tiki tiki tibi. Yare no ada wo so ache no wo de de urade ase de urade ase de urade nanim ne ye